nastavku, dragi vozači, evo i rasporeda radarskih kontrola od 19 do 20 sati u mjestu Špionica, od 20 do 21 sat u Srebreniku, od 2 do 3 sata ujutro u Čehajama. Kada je u pitanju područje policijske stanice Gradačac, radarske kontrole od 14.30 do 15.30 očekuju vas na magistralnom putu ulici Sarajevska, od 15.40 do 16.40 na regionalnom putu u Sibovcu, od 19.40 do 20.40 mionica 1 i 2, od 22.30 do 23.30 na magistralnom putu Lukavac Donji. Ako vozite put Brčkog, radari vas očekuju od 14 do 16 sati ulica 4. jula naselje Boće, od 22 do ponoći brod Brka na Malezijskom putu. Naravno, ovo su samo najavljene radarske kontrole. Ima i onih nenajavljenih, a ono što je najbitnije da vozite sporo i oprezno zbog lične i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju. Treba uzeti u obzir i visoke temperature, također najavljene gužve danas na svim putevima u Bosni i Hercegovini. Tako da smanjite gas, vozite oprezno, držite ostojanje između vozila. Ukoliko vozite na duže relacije, pravite češće pauze. Sretan put!

O nauci, naučnim i obrazovnim temama govorimo u narednim minutama druženja u otvorenom programu Srebrenog radija, pa vas, dragi naši, pozivamo da i dalje ostanete uz nas u ovom, pa možemo slobodno reći, vrelom posljednjem julskom danu.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Evo jedne od trenutno aktuelnih naučnih tema. Naime, astronomi su otkrili prvi asteroid u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, koji ima tri međusobno povezana režnja, a uz to posjeduje i mali prirodni satelit. Riječ je o asteroidu 44 Nisa, koji je prvi put otkriven još 1857. godine. Iako je decenijama bio samo mala svjetlosna tačka na nebu, nova posmatranja otkrila su da je njegova građa mnogo neobičnija nego što se ranije pretpostavilo. Snimci otkrivaju izuzetno neobičan objekt. Najvjerovatnije objašnjenje da je Nisa kontaktni trostruki asteroid sastavljen od tri međusobne povezane komponente, rekla je glavna istraživačica iz observatorije u Arizoni. Detaljni snimci nisu bili jednostavni za dobiti. Naučnici su koristili napredne sisteme za snimanje visokog kontrasta i adaptivnu optiku koja uklanja zamućenja izazvana zemljinom atmosferom. Asteroid je širok oko 75 km, dok njegov pratilac Mali mjesec ima približno 1 km u prečniku i nalazi se na udaljenosti od najmanje 170 km.

Evo i vremenske prognoze za Srebrenik za danas i naredne dane. Danas u našem gradu preovladava sunčano i vrlo toplo vrijeme, a očekuje se najviša dnevna temperatura od 37 stepeni Celzijusa. Tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavajte duži boravak na suncu i pijte dovoljno vode. Sutra u Srebreniku sunčano i vrlo toplo s maksimalnom temperaturom do 38 stepeni Celzijusa. Očekuje se još topliji dan u odnosu na današnji uz minimalnu temperaturu od 17 u ranim jutarnjim satima. Aktivna su upozorenja zbog visoke temperature za regiju Tuzla od 10 do 16 sati, pa preporučujemo prilagođavanje aktivnosti. Sedmica pred nama u Srebreniku donosi stabilno i vrlo toplo vrijeme do srijede uz dnevni maksimum od 38, a zatim postepeni pad temperatura od četvrtka. Subota pljuskove od 5%, a četvrtak i petak povećanje vjerojatnoće padavina na 10%. Najbolji dan za izlete je subota sa 8 sati sunca i slabim vjetrom, a najlošiji dan je petak kada su mogući lokalni pljuskovi i vjetar do 2 metra u sekundi. U dugoročnom periodu od 8. do 14. avgusta u Srebreniku se očekuje postepen pad temperatura s maksimum. U dugoročnom periodu od 8. do 14. avgusta u Srebreniku se očekuje postepen

0: Evo korisna informacija za vas koji putujete u Hrvatsku, zemlje Evropske unije, ali evo, obzirom da je Hrvatska prva država Evropske unije u koju ulazite. Naime, putnici koji iz Bosne i Hercegovine automobilom, autobusom ili drugim kopnenim putem ulaze u Hrvatsku bez plaćanja uvoznih davanja, mogu unijeti najviše 40 cigareta po osobi stariju od 17 godina. Umjesto cigareta dozvoljeno je unijeti 20 cigarilosa, 10 cigara ili 50 grama duhana za pušenje. Dopuštena je i kombinacija ovih proizvoda, ali samo u okviru propisanog ograničenja. Pravilo od 40 cigareta primjenjuje se i na putnike koji kroz Hrvatsku nastavljaju prema Sloveniji, Austriji ili Njemačkoj. Za dolazak avionom vrijede drugačija pravila, pa putnici iz zemalja i izvan Evropske unije mogu unijeti do 200 cigareta bez plaćanja davanja. Veće količine moraju biti prijavljene carini, u suprotnom cigarete mogu biti oduzete, a putniku izrečena novčana kazna, posebno ako su pronađene skrivene u vozilu, prtljazi ili odjeći. Svaki putnik stariji od 17 godina ima pravo na vlastito količinsko oslobođenje, što znači da više osoba u istom vozilu može pojedinačno imati po 40 cigareta.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

0: could break my heart.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.